0: значи най-нежни стоматиня.
1: Превамид. Пътувайте без грижи.
2: Следвид. Промореклама. Пущай. На 8 август Владимир Четкар, Вина Явова, The Finest, Soul, Groovy, Jazzy, Funky, Fusion атракция во Любаништа. Четкар, Funky Guitar, Lakeside, Камping Любаништа Сабота, 8 август, Старт, 19, Sunset, DJ Set, DJ Face, 21.30, Четкар, Концерт Live, After Hours, DJ Чваре, онлайн билети, 400 денари на tix.mk. Не се пропущат на Любанища.
3: Бубамара on the air.